0: Binarang mereka.
1: Al-Hadiyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil anbiya'i wa mursalina ashabul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalika fi majidah. Ya rabbana lakal hamdu wa yambahi li jalalik. Allahumma ighfir lana dunubana wa khotayana kullaha wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sallimna wa sallim man haddara indana wa sallim min kulli afati dunya wa adabil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat jami'il hajat wa dhuhirna biha min jami'il sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa dhubalighuna bi aqsal hayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mat. Allahumma jangal istima'ana istima'an birrahmah waftiraqana wa'abimah. Allahumma gfir dunubana wa tuhir qulubana wa astur uyubana wa taqabbal taubatina wa ghsil haubatina wa fu'anna sayyiatina wa tusyafid kanzulatina wa suwi mardona warham anwatana wangsurna tuala nabi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka kafarata dunubina sirrina wa jahrina wa niyatun wa niyatuna wa qalbun bi qalbina. Allahumma tawil umurana. Allahumma tawil umurana. Allahumma tawil umurana wa sajjud wa zakir wa talatin misanin wa taqabbal du'ana ya Allah bi barakatuh sahab qadri cilani qadda sallahu rajis babi syafaati nabiyina Muhammadin Rasulullah sallam. Amin ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata abrar ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallamun ala mursalin walhamdulillahir rabbil alamin wa bil fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa mantu bi'alaihi wa labdur. Barokah min amin. Dapat kula pangapunten kados sang yen para alim keparang sama rawuh lan sedaya para jamaah wonten kebumen dapat kula pangapunten nggih nggih. Nggih Pak nggih. Muga-muga ilmunipun manfaat. Amin. Dapat kula pangapunten wallahul muwaffiqil khamitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiah Pagi. Program spesial persembahan Trirama FM.